0: P3-klubben. Hvor er det norske egentlig? Altså Sonja og Kent, hvor god er dere? Kim mener jeg, hvor god er dere?
1: Våran norska eller
2: tänker du människorna i Norge?
0: Nej, mer sån hur god är det på norsk språk i norsk?
1: Alltså det är svårt. Ni har det är väldigt svårt att prata norsk faktiskt.
0: Ja.
2: Melodin är otrolig.
1: Melodin är
2: vad då pratar vi och så gör man lite så då. Så kommer det norska fram.
1: Man blir lycklig så fort man pratar med någon.
0: Hur

0: Morgenklubben.
1: Men på løpet av alle året her da, hva har vært det rareste øyeblikket?
2: Altså i karrieren någonsin?
1: Ja. Ja.
2: Jag skulle säga att vi hade en period 2014. Det var egentligen 2011-2012 som vi slog igenom. Då släppte vi När jag går ner, Tror jag ändå hatar, Det hänger min hatt på en sommar. Och allting, det gick från liksom ingenting till allting egentligen. Kom ur det, landade lite grann och så bara, nu måste vi göra en ny platta. Och det var ganska... Vi hade lite så här, det var tufft under den perioden. Jag blev lite sjuk, sen blev Kim lite sjuk. Det var jobbigt. Vi hade känt att vi hade uppförsbacke. Och sen så släppte vi Ingen annan rum som du som första låt. Och jag ska väl ärlig säga att skivbolaget och folk, det var vissa som inte trodde riktigt på låten. Vi hade tre spelningar bokade. Låten släpptes, sålde platina på rekordtid och sen hade vi 63 spelningar den sommaren.
1: Så ingen trodde på låten här?
2: Nej, någon trodde, vi trodde.
1: Men, det var genial låt! Wow!
2: Men jag tror inte att folk hade tänkt att det skulle gå så bra. Det hade inte vi heller. Det var liksom overkligt. Och det kändes som att vi gick från att kanske vara den här sommarflingen, att det bara var en sommarflirt, till att det faktiskt blev ett fullbordat äktenskap.
3: Exakt. Hör MP3-klubben i eftermiddag från klockan 2.

Det var Alessia Cara och Sed och det låta du hört. Den heter Stay och du fick den här på MP3 hvor musiken den fortsätter. För vi ska nämligen höra Cameron Whitcomb med låta Medusa.

0: var Drake, Wizkid och Kyla med låta One Dance. Och då fick den här på MP3. Och förra vecka så släppte Taylor Swift 4 nya sanger på den förlängda versionen sin av eller förlängda versionen av albumet The Life of a Showgirl. Och det har varit lite blandade reaktioner till det här albumet. Och i förkant av utgivelsen så postade en TikToker vid namn Carter den här videon här på TikTok.
1: This is how I think Patient Zero by Taylor Swift is gonna sound. I was patient zero. Let's get into it, I know. You thought he loved you, but turned out that it was just for show. Turns out that he just loved everyone else. What the hell is that about? I was patient zero.
0: Och några dagar efter så slippes låta han snakka om, och den hörs sån

Det var Odara med låta Zero. Det fick vi här på MP3. Och klockan den blir närmare och närmare 12 och vi ska fortsätta att höra musik. Vi ska få en låt från en artist som har haft ett synlatande heavy år. Hört att en paus från sociala medier och rampelyset. Jag snackar självklart om Ariana Grande. Vi ska heldigvis få med en låt som är beskrivs som self-lifting. Alltså ja, självupphöjande. Det har varit väldigt direkt översatt. En lite positiv låt I hvert fall, No Tears Left to Cry.

Det var Ariana Grande med låta We Can't Be Friends. Og så I parentes, Wait For Your Love. Og denne låta her, den hørte jeg på så mye det året jeg flyttet til Bergen. Jeg tror det var 2023 eller 2024. Og da følte jeg alltid at det var en sånn... Det handlet om kanskje om et brudd, hvor du liksom ikke klarte å være venner med personen I ettertid, og det var vanskelig for at du kunne ikke være nærheten av dem, for dere var ikke venner, og vi kan ikke være venner og sånne ting. Men nå når jeg hørte på teksten, så jeg litt sånn... Hun synger jo We can't be friends, but I'd like to just pretend you cling to your papers and pens. Wait until you like me again. Og... Da var det lite sån jag fick sån aha ögonblick för det är ju sån hur snackar ju alltså det här är ju min tolkning då hur snackar ju helt säkert om pressen sån pressen som alltid följer med på skriva ner allt du säger följer med på allt du gör och nu väntar ju på att de ska lika igen alltså det var mitt aha ögonblick idag I vart fall och vi fortsätter med musiken här på MP3 kanske det blir fler aha ögonblick utöver nu får du Ariel av unge Säring

Och så med låta Dance Dance Dance. Då fick ni här på MP3. Och ikväll så är det Urørt finale. Och visst du inte vet vad Urørt är, så är det NRK P3 sin plattform och musikkonkurrens för uetablerade artister och band. Och genom Urørt sida så kan vem som helst lasta upp musiken sin. Och så är det ett jättebra team som sitter och plockar ut det bästa av det bästa, och varje månad så kåras det en månads Urørt. Och till slut så väljs det ut 3 styck som konkurrerar om att bli årets Urørt, alltså inte månads Urørt men årets Urørt. Och i år så är finalisterna Teddy, Carbon och Cowboy Frokost. Och jag tror, hvis jeg ikke tar helt feil, at du fortsatt har sjansen til å gå inn og stemme, så det ville jeg absolutt, absolutt gjort. Og jeg ville følge med. Det starter 9 i kveld, og du kan se det i NRK TV eller høre det på NRK P3. Og jeg har allerede stemt på min favoritt. Jeg skal ikke si hvem det er. Du skal få lov til å velge helt, helt selv. Men det virkelig verdt det å gå inn og følge med, for her pumpes det ut masse god musikk. Og det ikke så lenge siden Makosir faktisk var en av finalistene. Det tror jeg var i Urørt-finalen i 2022. Og se på han jo. Så det virkelig, virkelig verdt det å følge med på. Hva annet skal du gjøre på en onsdagskveld? Vi fortsetter med mer musikk her på kanalen frem til den tid, og nå skal du få enda mer norsk musikk, eller norsk artist i hvert fall. Vi kjører på med Kjartan Lauritsen og Fanget av en stormvind.

0: Yes. Something. Och den hörde på NRK MP3. Och Shea, du heter da Teddy som är artistnamn ditt då.
1: Yes.
0: Som jag finner ut av hur koset är du? Så jag lagar en liten quiz. Är du klar?
1: Okay, jag är klar.
0: Hur du får poäng och grejer.
1: Oj.
0: Okay. Så jag bara hänga på och du som hör på kan så slänga dig med. Finn ut av hur koset du är då. Är du klar?
1: Yes.
0: Spørsmål 1. Du ligger på soffan och ser på film med en som du dejter. Vad gör armen dina? De ligger stift långt längs sidan på kroppen din. En arm runt skuldran på den ligger vid sidan av eller fullständigt flätta samman som en kringla.
1: Nummer 2.
0: Okej, okay, så en arm.
1: Ja.
0: Rätt. Notert där. Spørsmål 2. Vad gör du när du ska sova samma natt? Det som tack för kväll och rullar över på den sidan eller ligger du ske 10 minuter eller ligger du ske hela natten?
1: 10 minuter ske.
0: 10 minuter ske. Ja. Okej, okay, grejt. Spørsmål 3. Du möter en god vän på gatan du ikke har sett på en stund. Och vad får de av det då? Får de då ett litet nick med hodet liksom hej hej, ja grejt. Eller klapp på skuldra liksom en kompisklem eller är det en god varm klem?
1: God varm klem.
0: Åh. Okej. Okay. Mm. Spørsmål 4 och det sista. Hva din innstilling til fellesplød på kveldstid? Hater du det? Helt greit hvis teppet stort nok, eller elsker det? Vet du, du ligger på sofaen, vet du, sånn fellesplød, sånn ett plød, nå skal vi ligge under plødet. Teddy, kom her nå.
1: Ja, ja. Da jeg tror jeg går for toeren her også.
0: Helt greit.
1: I midt og mellom.
0: Hvis teppet stort nok?
1: Hvis teppet stort nok.
0: Ok. Det vil si at du endte opp med 2 pluss 2 pluss 2 pluss 2 poeng. Okay. Fader, det pluss 3, ja. Wow, jeg på, fader, og 6. Oi, ohoi, 9 poeng.
1: Oi, oi.
0: Det betyr at du ganske koset deg, faktisk, ifølge min quiz.
1: Nice.
0: Da du over snittet.
1: Da klær det navnet, da.
0: Ja, det gjør det. Siste spørsmål. Dobbeltdyne eller enkeltdyne?
1: Dobbeltdyne.
0: Du mer enn kosete. I appen NRK Radio kan du sende oss meldinger. Inboxen åpen. Vi har også avstemning I gående nå. Jeg må spørre deg da, Teddy.
1: Ja.
0: Liker du potet?
1: Ja, jeg glad I potet.
0: Ja, elsker du det, eller?
1: Oi. Jeg liker det. Det bedre enn jeg liker det, men det ikke, jeg elsker det ikke.
0: Og da du enig med 28%. Kan spise ny og ned. Men hele 72% svarer. Jeg elsker det.
1: Ok.
0: Ja, helt godt. Vi har fått meldinger til Teddy, og de ligger klar I appen NRK Radio. Vi tar noen flere, vi altså. Send en melding nå. Vi tar en titt I inboxen etter musikk fra Slater.

0: ny musik från Teddy som har besökt oss.
1: Yes sir.
0: När kommer låten ut då vet du?
1: Ja, det målet är nog nästa månad.
0: Det är den som kommer nästa liksom.
1: Ja, eller den månaden som börjar I dag.
0: I morgon.
1: I morgon.
0: Ja, 1 oktober I morgon.
1: Konge.
0: Feel you. Är det du som synger eller?
1: Nej, jag som synger. Synger du vet?

Ingenting som fejer länger eller följs ut som en äkta följelse. Har de nettopp begynt att ösa